0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् भारतम् आपूर्तिश्रृङ्खलानां शस्त्रीकरणस्य मध्ये विश्वसनीयस्य अर्धचालकविनिर्माणस्य वैश्विककेन्द्ररूपेण प्रतिष्ठापितमस्ति। असौ उक्तवान् यत् विश्वं नूतनानां विश्वसनीयविनिर्माणकेन्द्राणाम् अन्वेषणं करोति तथा भारतम् एतस्याः आवश्यकतायाः पूर्तये निरन्तरं सज्जीकरोति। सः प्रतिपादितवान् यत् महत्वपूर्णेषु उद्योगेषु भारतस्य प्रगतिः वैश्विकाः आपूर्तिश्रृङ्खलाः सुदृढीकरिष्यति तथा विश्वे परिवर्तमानानाम् आपूर्तिश्रृङ्खलासम्बद्धानाम् आह्वानानां मध्ये नूतनावसराणां सृजनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री ह्यः नवदिल्ल्यां यशो भूमौ सेमिकॉन इण्डिया इत्येतस्य पञ्चम संस्करणस्य उद्घाटनं कुर्वन् एतत् उक्तवान्।
1: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
0: ततः परं कार्यक्रमस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् सेमिकॉन 2.0 इति पारिस्थितिकतन्त्रस्य अन्तर्गतम् अद्यावधि प्रायः 1,00,000,00,000 रूप्यकाणां निवेशसम्बद्धाः प्रतिबद्धताः प्राप्ताः सन्ति। भाजपेति दलेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः 76वें जन्मदिवसस्य उपलक्ष्ये ह्यः मासैकपर्यन्तं प्रवर्तमानस्य राष्ट्रव्यापिनः सेवा संकल्पाभियानस्य शुभारम्भः कृतः। अस्य अभियानस्य मुख्योद्देश्यं जनसेवायां प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतां प्रकाशयितुं तथा जनान् विशेषतः युवकान् सेवाकार्येषु प्रवर्तयितुं प्रोत्साहितुं च अस्ति। अनेन अभियानेन गुजरातराज्यस्य मुख्यमन्त्रीरूपेण श्रीमोदिनः 1,00,000,000 वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 7वें दिनांके शपथग्रहणस्य 25वर्षपूर्तिरपि स्मर्यते। अभियानम् आगामी मासस्य 17वें दिनांकपर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। विदेशमन्त्रालयेन पारपत्र संशोधन नियमाः 20/26 इति अधिसूचिताः, येन 80-19-शततमवर्षस्य पारपत्र नियमेषु संशोधनं कृतमस्ति। संशोधनानुसारं 15 वर्षात् न्यून वयस्काय बालकाय प्रदत्तं 36 पृष्ठयुतं साधारण पारपत्रं 5 वर्षपर्यन्तं उत वा तस्य 18 वर्षवयः प्राप्तिपर्यन्तं एतयोः यत् पूर्वं भवति तत् पर्यन्तं वैधं भविष्यति। अमेरिकादेशे भारतस्य राजदूतः विनयमोहन क्वात्रा उक्तवान् यत् भारतं विश्वस्य शीघ्रतम वर्धमानासु प्रमुखासु अर्थव्यवस्थासु अन्यतमं तथा ऊर्जसः तृतीयः बृहत्तमः उपभोक्ता अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः थिम्फू नगरे भूटान नरेशेन जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉ जयशंकरः उक्तवान् यत् भारत भूटानयोः मध्ये विद्यमानां विशिष्टां मैत्रीम् इतोऽपि सुदृढीकर्तुं भूटान नरेश द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शनं महत्वपूर्णमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ नवदिल्ल्याम् आयोजिते तृतीये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय द्वन्द्वे भारतेन अफगानिस्तान दलं 27-धावनांकै पराजित्य त्रिस्पर्धात्मिका श्रृंखलायां सर्वासु तिसृषु स्पर्धासु विजयः अधिगतः इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: पृथ्वी माता अस्ति तर्हि तस्या दोहनं कथं, तस्या विनाशः कथं, तस्या प्रदूषणं कथं स्वीकर्तुं शक्यते। वेदेषु पर्यावरणं सन्तुलनस्य अद्भुत दर्शनं दृश्यते। ऋषयः पञ्चमहाभूतानां समन्वयमेव जीवनस्य मूलं मन्यन्ते स्म। पृथ्वी, आपः, तेजः, वायु, आकाश। यजुर्वेदे तु प्रार्थयते ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति इत्यादि। अयं मन्त्रः वस्तुतः पर्यावरणीय सन्तुलनस्य वैश्विक घोषणापत्रम् इव अस्ति। संस्कृतसाहित्ये वृक्षाणां गौरवम् अनुपमम्। वृक्षाः न वदन्ति किन्तु जीवनं ददति, न याचन्ते किन्तु फलानि ददति। स्वयं तप्त सूर्यतापं सहन्ते, परान् छायया रक्षन्ति। कालिदासादीनां संस्कृतसाहित्यकाराणां दृष्ट्या पर्यावरणसंरक्षणं। महाकवि कालिदासः संस्कृतसाहित्यस्य प्रकृतिकविर् इति प्रसिद्धः। तस्य काव्येषु प्रकृतिः केवलं दृश्यसौन्दर्यस्य विषयः न, अपि तु मानवजीवनस्य सहकरी, प्रेरिका, जीवनदायिनी च अस्ति। मेघदूते मेघ केवलं दूतं न, अपि तु लोकहितकारी, जीवनपोषकः, जलवाहकः च अस्ति। सः पर्वतान्, वनानि, नद्य, उपवनानि, ग्रामान्, नगराणि च सिञ्चन् सर्वेषां प्राणिनां जीवनस्य आधारः भवति। ऋतुसंहारे षड् ऋतूनां मनोहर वर्णनेन प्रकृते परिवर्तनशीलता, जैवविविधता, पर्यावरणसन्तुलनं च सुन्दरतया निरूपितम् अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तले आश्रमजीवनस्य वर्णने वृक्षाः, लताः, हरिणः, मयूरः, भ्रमरः, कोकिला मानवजीवनस्य अभिनङ्गात्वेन चित्रिताः सन्ति। शकुन्तला लता स्वश्रीवत् सिञ्चति, मृगशावकान् पुत्रवत् पालयति। वनस्य प्रत्येकं प्राणिनं स्वबान्धवमिव मन्यते। महाकवि कालिदासः प्रकृतिवर्णने अप्रतिमः आसीत्। मेघदूते मेघः दूतः भवति। सः पर्वतान्, नदीन्, वनानि, पुष्पितप्रदेशान् च लङ्घयन् गच्छति। तत्र प्रकृतिः निर्जीवः नास्ति, सा स्पन्दमानजीवनम् अस्ति। ऋतुसंहारे ऋतूनां वर्णनं केवलं साहित्यसौन्दर्यं न, अपि तु जैविकसन्तुलनस्य दर्पणमस्ति। अतः कालिदासादय संस्कृतसाहित्यकारा स्पष्टतया शिक्षयन्ति यत् मानवः प्रकृतेः स्वामी न, अपि तु रक्षकः अस्ति। यदि वयं वृक्षान् रक्षामः, वनानि संवर्धयामः, नदीन् शुद्धा धारयामः, पर्वतान् संरक्षामः, पशुपक्षिणः न हिंसयामः, जैवविविधतां च पालयामः, तर्हि एव मानवजीवनं सुखमयं, स्वस्थं, समृद्धं च भविष्यति। अतः सर्वैः सह सङ्कल्पः करणीयः। पर्यावरणसंरक्षणं राष्ट्रसंरक्षणं, प्रकृतिसेवा मानवसेवा। पर्वतः अपि संस्कृतसाहित्ये पूज्याः सन्ति। हिमालय देवतात्मा इति कालिदासेन वर्णितः अस्ति। उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराज। हिमालय न केवलं पर्वत, अपि तु नदीनां जनकः, औषधीनां निधि, वन्यजीवानां निवास, भारतस्य गौरवचिह्नं च अस्ति। संस्कृतसाहित्ये पशुपक्षिणामपि संरक्षणस्य महान् सन्देशः दृश्यते। मयूराः, हंसाः, चक्रवाकाः, कोकिलाः, भ्रमराः, गजा, सिंहा, कपय, गवयादय प्राणिनः प्रकृते अविभाज्याङ्गानि सन्ति। किं सुन्दरमुक्तम्! भारतीय संस्कृतसाहित्ये वृक्षाणां महत्त्वम् अत्यधिकमस्ति। शास्त्रे सूच्यते, छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। अर्थात् वृक्षाः स्वयम् आतपे तिष्ठन्ति, परेभ्यः छायां ददति, फलानि अपि परोपकारार्थं ददति, ते सत्पुरुषवत् भवन्ति। अतः एव शास्त्रे उच्यते, दशकोपसमावापे दशवापि समोहृद, दशहृद समपुत्र दशपुत्र समोद्रुमः। एकः वृक्षः दशपुत्र समः कथितः। किं कारणं? यतः वृक्षः केवलं कुटुम्बं न, अपि तु सम्पूर्णलोकं पोषयति। रामायणे वनजीवनस्य विशिष्टं स्थानमस्ति। श्रीराम वनवासकाले वनं न केवलं निवासस्थानत्वेन स्वीकरोति, अपि तु वनस्य प्रत्येकं जीवम् आदरेण पश्यति। चित्रकूट, दण्डकारण्यं, पञ्चवटी, पम्पासरोवरम् इत्यादयः प्रदेशाः प्रकृतिसौन्दर्यस्य तथा जैवविविधताया उज्ज्वला उदाहरणानि सन्ति। वनानि मानवस्य शत्रवः न, अपि तु जीवनस्य आधारः इति। सन्देशः रामायणात् प्राप्यते। रामकथाया जीवन्तः पात्राणि सन्ति। रामः वनं न हिंसति अपितु तेन सह सहजीवनं करोति। एषः सन्देशः स्पष्टः। मानवः प्रकृतेः स्वामी न सहचरः अस्ति। महाभारते अपि वनसंस्कृति प्रबलरूपेण दृश्यते। पाण्डवाः वनवासे प्रकृतेः समीपे जीवनं यापयन्ति। पाण्डवानां वनवासः केवलं दुःखकालः न अपितु प्रकृतिसमीपे तपः संयमः पर्यावरणसम्बद्ध जीवनस्य आदर्शः आसीत्। आश्रमेषु ऋषयः पशुपक्षिभिः वनस्पतिभिः ओषधिभिः सह समन्वयेन जीवनं यापयन्ति स्म। अतः सर्वं पर्यावरणीयसमृद्धे प्रतीकं भवति। महाभारते प्रसिद्धं वचनमस्ति अहिंसा परमो धर्मः। भारतीयपरम्परायां नदीनां पूजनं विशेषरूपेण दृश्यते। गङ्गा यमुना सरस्वती सर्वा मातृरूपेण पूज्यन्ते। कुत यतः जलमेव जीवनम्। आपो हिस्ता मयो भुवस्ता तेन ऊर्जय दधातन महेरणाय चक्षसे। इदं वेदवचनम्। अर्थात् हे जल त्वम् आनन्ददायिनी असि। जल विना जीवनं नास्ति। अतः जल संरक्षणं धर्मः अपि कर्तव्यम् अपि। भारतीयसंस्कृतौ अश्वत्थवटवृक्षः तुलसी वृक्षपूजनस्य परम्परा पर्यावरणीय बुद्धे प्रमाणमस्ति। अश्वत्थ वटवृक्षः तुलसी निम्ब एते सर्वे केवलं धार्मिक प्रतीका न अपितु जीवनरक्षकाः। अद्य विज्ञानं यत् वदति तदेव अस्माकं ऋषयः सहस्रवर्षपूर्वमेव अवदन्। किन्तु दुःखस्य विषयः अयम्। आधुनिकसभ्यता विकासस्य नाम्ना विनाशमार्गे धावति। वनानि छिद्यन्ते, नद्यः मलिना भवन्ति, वायुविस्मयः जातः, भूमि रसायने कृष्यते। यत्र कदाचित् कोकिलानां कूजनं श्रूयते अद्य तत्र यन्त्राणां कोलाहलः श्रूयते। प्लास्टिक दूषणं, ध्वनि प्रदूषणं, जल प्रदूषणं, वायु प्रदूषणं एते सर्वे मानवकृताः सङ्कटाः। अत्र स्मर्तव्यम् ईशोपनिषदः वचनं तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। संयमेन भोग करणीयः। लोभ सर्वनाशस्य कारणं। मानवस्य अतिलोभ एव पर्यावरणविनाशस्य मूलकारणम्। अतः वयं किं कुर्मः? वृक्षारोपणं केवलं भाषणं न, कार्यम् आवश्यकम्। एकः जनः प्रतिवर्षम् एकं वृक्षं रोपयेत्। विशेषतः विद्यार्थिनः अस्मिन् क्षेत्रे महत्वपूर्णा भूमिकां वहन्ति। बालकाः यदि प्रकृतिप्रेम्णा शिक्षिताः भवन्ति भविष्ये पृथिवी सुरक्षिता अस्ति। संस्कृतसाहित्यस्य महान् सन्देशः अस्ति परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकाराय दुहन्ति गाव, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। अतः सर्वे मिलित्वा सङ्कल्पं कुर्मः न वृक्षच्छेदनं, न प्रदूषणम्, न प्लास्टिक प्रदूषणम्। हरितं स्वच्छं सुरक्षितं भारतं। माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या। माता रक्षिता चेत् पुत्रः रक्षितः, पृथिवी रक्षिता चेत् मानवता रक्षिता। एषा सिद्धान्तः सर्वेषां प्राणिनां संरक्षणस्य आधारः अस्ति। आसाम्प्रतं भवन्तं संस्कृतसाहित्ये पर्यावरणसंरक्षणं विषये वार्तां शृण्वन्ति स्म। वार्ताकारः आसीत् सतीशकुमारशास्त्री। अनेनैव सह कार्यक्रमेव एषः समाप्तिम् आप्नोति। धन्यवादः।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिनशर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण भूटानस्य विकासात्मक प्राथमिकतानां कृते भारतस्य पूर्ण समर्थनं पुष्टितम्। द्विपक्षीय सहयोगस्य उभयहितसम्बद्धानां विषयाणां च विहिता समीक्षा। बेंगलुरुनगरे अद्य रक्षामन्त्रिणः राजनाथ सिंहस्य सान्निध्ये HAL संस्थानेन भारतीय वायुसेनायै तेजस LCA अथ HTT-40 प्रशिक्षक विमानानि समर्पयिष्यन्ते। महाराष्ट्रस्य मुकुटबनगढ चान्दूरयोः मध्ये नूतन रेलमार्ग निर्माणाय रेलमन्त्रालयेन 390,400,000,000 रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृता। जम्मूकश्मीरस्य उधमपुर मण्डले ऑपरेशन सोहन इत्यस्यान्तर्गतं सुरक्षाबलैः द्वौ जैश आतंकवादिनौ व्यापादितौ। विपुलमात्रायां शस्त्रास्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। वैश्विक ऋण मूल्यांकन संस्थया मूडीज इत्यनया वर्तमान वित्तवर्षाय भारतस्य वास्तविक GDP वृद्धि पूर्वानुमानं संवर्ध्य 7% निर्धारितम्। अपि च जापान देशे प्रवृत्ते एशियाई क्रीडा महोत्सवे भारतस्य नवा गतया टेकबॉल क्रीडिकया क्विंजी जोआकिम डिसूजा इत्यनया उपांत्य चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य।

विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः भूटानदेशस्य विकासलक्ष्याणां प्राथमिकतानां च कृते भारतस्य समर्थनं पुनः दृढीकृतवान्। षोडशतः अष्टादश सितम्बर पर्यन्तं भूटानदेशस्य आधिकारिकयात्रायां डॉक्टर जयशंकरः तस्य भूटानी समकक्षीयः लिम्पो डी एन धुंग्येलः च द्विपक्षीयसहयोगस्य सर्वान् पक्षान्

अधिकरणाय प्रगतिं प्रशंसितवन्तौ। मन्त्रिणा यूपीआई आधारित सौकर्यस्य परिचालनस्यापि स्वागतं कृतम्, येन भूटानी नागरिकाः भूटानी चलदूरभाषीयतन्त्रांशस्य उपयोगेन भारते आभासीयमाध्यमेन धनानि प्रेषयितुं समर्थाः अभवन्। डॉक्टर जयशंकरः भूटानदेशस्य राज्ञा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक अथ भूटानदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा दाशो शेरिंग तोबगे इत्युभाभ्यां मिलितवान्। केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य बेंगलुरु नगरे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्यनेन निर्मितानां विविध विमान प्रणालीनां भारतीय वायुसेनायै अथ च पवनहंस संस्थायै समर्पण समारोहं स्वोपस्थित्या अलंकरिष्यति। सार्वजनिक क्षेत्रस्य विमान निर्माण संस्थानं HAL भारतीय वायुसेनायै द्वे LCA FOC प्रशिक्षक विमाने पवनहंस संस्थायै चत्वारि ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन उदग्रयानानि अथ च वायुसेनायै प्रथमं HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षक विमानं समर्पयिष्यति। अवधेयमिदं वर्तते यत् 10-2000 वर्षे 16 LCA योद्धृ विमानानां सहैव FOC प्रारूपे चतुर्णां द्व्यासनयुक्तानां विमानानां क्रयण अनुबन्धः सम्पादितः आसीत्। रक्षामंत्री केरलम राज्यस्य कोच्चिनगरे वन एपिक मेनी स्टोरीज रामकथा कॉन्क्लेव इत्यस्मिन् भागम् अगृह्णात्। सः अवदत् यत् भगवतः श्रीरामस्य कथा सम्पूर्णे एशिया क्षेत्रे विस्तृता अस्ति, ग्रामेषु नगरेषु च प्रतिबिम्बिता अस्ति। रक्षामन्त्रिणा रक्षाक्षेत्रे ऑपरेशन सिन्दूर इत्यादीनाम् उपलब्धीनां विषये अवधानं प्रदत्तम्। नागरिकाणां जीवनं परिष्कर्तुम् उद्दिष्टानां विविधकल्याणकारी योजनानां विषये अपि सः अवदत्। आपत्काले वार्तापत्राणां भूमिकामपि सः अस्मरत्। सः अवदत् यत् बह्व्यः वार्तापत्रिकाः जनानां पक्षं स्वीकृतवत्यः। दक्षिणमध्यरेलमार्गस्य मुकुटबन गडचन्दूरनगरयोः मध्ये प्रायः 38 किलोमीटरमितं यावत् नूतनस्य रेलमार्गस्य निर्माणार्थं भारतीयरेलविभागेन 390 कोटिरूप्यकाणां परियोजनायाः अनुमोदनं विहितम्। रेलमन्त्रालयः अवदत् यत् नूतनः रेलमार्गः लघुतरं दक्षतरं च रेलमार्गः प्रदातुं शक्नोति, येन यात्रादूरतायाः परिवहनसमयस्य तत्सम्बद्धव्ययस्य च न्यूनता भविष्यति। इदं विद्यमानस्य वर्धामानिकगढखण्डस्य संकीर्णतायाः निवारणार्थं वैकल्पिकमार्गोऽपि प्रददाति, येन वस्तुपरिवहनम् इतोऽपि सुगमं भविष्यति। भारतीयरेलविभागेन महाराष्ट्रस्य चौककर्जतरेलखण्डस्य कृते 97-400 कोटिरूप्यकाणां व्ययस्य द्विगुणीकरणं स्वीकृतम्। अयं निर्णयः महाराष्ट्रराज्ये रेलक्षमतासंवर्धनार्थं रेलपरिचालनाभिवृद्ध्यर्थं च अभवत्। रेलमन्त्रालयः अवदत् यत् चौककर्जतीति खण्डः पनवेल चौककर्जतीति मार्गस्य भागः अस्ति, यत् यात्रिणां वस्तुपरिवहनस्य च महत्वपूर्णः मार्गः अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन रक्तसागरक्षेत्रे वर्धमानां सुरक्षा विषमिकामालक्ष्य गभीरा चिन्ता प्रदर्शिता। नवदिल्ल्यां वार्ताहरसम्मेलने एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रददता विदेशमन्त्रालयस्य आधिकारिकप्रवक्त्रा रणधीरजायसवालेन विज्ञापितं यत् भारतेन सऊदी अरबदेशस्य सार्वभौमक्षेत्रे विशेषतः नागरिकाणाम् आर्थिकसम्पत्तीनां चोपरि कृतानाम् आक्रमणानां दृढं खण्डनं कृतम्। तेन प्रतिपादितं यत् पवित्रमक्का नगरीं लक्ष्यीकृत्य सञ्जातस्य आक्रमणप्रयासस्य अनन्तरमपि भारतेन आधिकारिकं वक्तव्यं निर्गतमासीत्। भारतीययुद्धपोतेन सह पाकिस्तानीयनौसेनापोतस्य परस्परं सङ्घर्षविषये विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन स्वकीयप्रतिवादस्य उत्तरत्वेन पाकिस्तानेन दत्तस्य प्रत्युत्तरस्य संज्ञानं गृहीतम्।
सः पाकिस्तानेन कृतान् सर्वान् मिथ्यारोपान्